Wirata ingkang hanglarake keraton wonten puncake Harga Tenguru dumunung aneng Harga Sewu iku kayangan papan.

sinoto enggah wonten ing bale marcukundo manik sinoto punika kang pinarak enggah mungge ngarsa jawata saking sutu pangudal-udal engkang sil sang iwang kareka putra ya sang iwang koratu pagelaran ing bale marcukundo manik mblabar ing samudra surga tinggal jejul apepet tuk dengkul tumpang rongko mblabar tumugian ing tepining panuragan sini kekenggang mureng kondo tuk nalika sakono sanggang siwabunjo tepan suambar barusabdo bangan diko kawijil lesan atur pambagyo rawi punengkang roko jamuto saking sutuk pangudal-udal yeku sanggang kareko putro.

galenjong warudoyong kangge kendat ngewong adik guru. Timbalanipun potuko adik guru ingkang pinundi dening Roko Pukulun ingkang saklangkung banter ingkang punika adik guru pisanipun Roko Pukulun wonten ing ngarsi nyadong dawuh dawuh pun api ingkang badhe dados sipatipun Roko Pukulun adik guru eneng ning menika pantes dados aning sanghyaning para jawata kakang kaneka putra. Nuwun sewu kula aturi pinatenggah ingkang sekeca angejawi saking menika kakang kaneka putra marma jengandika kinan arawuh wonten ing Balemar Jekundo Manik. Lumeber sanghyaning para swandana menggaing para dewa tridasa watakna. Ulun ngawontenaken paswakan agung pangaling sanghyaning para jawata awit arijeng ngandika arsa hangrembag kawontenaning kayangan jungring saoko ingkang wonten pratandha badhe wonten goro-goro katitik kawah candra dika tansah umep lirik nebur swantenipun gemlendeng kadiyum cah jagat angka kaping kalih arengat sungunipun lembu andini kados jebol jebolo koris lumetangkep ical cahyaning puspita kerpu diundharu ing kayangan ingkang mekaten punika kakang kaneka putra karana punapi kayangan wonten pratandha badhe wonten goro-goro.

melengser saking Balamarjo Kundomanik. Gegancangan kita ngempalake kabeh swandana munggah dewa Tridasa Watanawa. Memanuki lampahe Bathara Brahma, mbok nganti cidra anggone disusami. Yen nganti Brahma alite ora tegel. Ngerangkat wisa geni gedene ora tegel. Nyidra uripe wisa geni. Loro-lorone wisa geni Brahma. Rangkatan unggah noeng kayangan cembungake mering kalap.

Ibn Katarita Sang Hyang Siwa Puja Manjing wonten ing Sanggar Pasucen Sinigeg ingkang Murweng Kondo Kocapo miyosipun Dewa Pambanjut Nyawa iku Dewa Pamdudut Sukmo ingkang jejuluk Dewa Nyemotipati Mijil saking sitinggil pagelaran Bale Marjukundo Manik Minipto Dening Sang Yaning Porosemandun Ating Barber Mindo Kartikos Alih Papan Sinawang saking Mandro Ating Barber Iya Mino Kagauteng Jolo Gegering Porosemandun Minggeng Poro Trito Sowatak Nowo Sinawang saking Mandro Ler Kukilo manyar kang samyor bojo susuk